0: kanya. Ai ba magana. Dole ne kamshin ya kira sunana.
1: Shin wai kai baka gajiya ne da abinci?
0: Gajiya fa kike ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da ake

0: sa. Sai ta ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta, ko da ba a amfani da ita. Haba mai gida, ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet.
1: Asha, datar da na sanya ta kare.
0: Just ba na gaya muku ba?
2: Ka kula kada wayar ka ta kwashe maka data da auto update. Ka rufe manhajojin da baka aiki da su. Ka rufe tabs din da baka amfani da su. A duk lokacin da datar ka take a kunne.
0: Me zafi, ni fa bayani ne kawai nawa. Ka kula da datar ka don kar waya ta cinye.
2: More datar ka kuma leave it on red.
3: Ai da gani wannan miyar za ta yi daɗi sosai tare da teba mai zafi.
4: Muhammad,
3: eh?
4: Kai ne kuma anan?
3: Albarke dai ƴar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana, dole ne kamshin ya kira sunana.
4: Shin wai kai baka gajiya ne da abinci?
3: Tab, gajiya fa kika ce fa. Ai sam, mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da ake abinci mai kyau da daɗi. Don haka

0: Kivo 3 in 1 Gary Mix mai sai ka ƙara ruwa kawai ka ji dadin ka.
1: Kivo Gary Mix.
2: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba, amma bari ne muku bayani. Kun san idan mai waya na bacci wayan na yin wasu abubuwa da bai sani ba, idan har hakan ya faru? A wannan ra'ayin waya ke adana bayanai a cloud backup a sayin da baccin ke ƙara nisa. Ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta ko da ba a amfani da ita. Haba mai gida, ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet.
3: Asha, data da na sanya ta kare.
2: Just ba na gaya muku ba?
4: Ka kula kada wayar ka ta kwashe maka data da auto update. Ka rufe manhajojin da baka aiki da su. Ka rufe tabs din da baka amfani da su a duk lokacin da data ka take a kunne.
2: Me zafi, ni fa bayani ne kawai nawa. Ka kula da datar ka don kar waya ta cinye.
4: More datar ka kuma leave it on red.